Aj prini džin, tyženský džin, prúzninu, džin sa je, to ríka, džiči nietko zaviesče, hišče spia, a so zaviesče tiež nádžie a na to, zo môža so tuté dne tiež raz von podač a so vonka zabavieč a viedro tuté dne vúpada, ketro dere za to. Tujšto svonca pšavážne sucho, hač runieš, tyž vočiniu svoju vedru app pokáza prítku tutun symbolik, přeco mročele a dešč, ale deščuje so, tyž potom skrie večo a sú to tyž skrie nekotre kapky, hač opravdžite zlivky, dženca z maximálne 15 stopňami, hišče hoj ketro přijomne, ale temperatúry přichodných dňach potom dále zase stúpaja. Zvota na zima sa potakým nauročí a sriedu štvortk. Júce doplňa tejší, že so tu tujšto slunca pripovedží, tu iš netrače strach mieč. Svoje dieči môžete tu tedne tejš raz von posvať a tam môža do bula kopač napríklad, keď sú to sávstvo športu cetiš konc týdženia činili, s ktorými úsledkami to zoniče za cia pomenšine, to je krotko po veľku na 6.

0: Pola Niko Škuli, one značišče knižnej polce doma, mohaj zaproša, one stavizne serbo štyrioch zvierskach. To je vopšene stavizniski pšelat od zažnoch stavizno, hač do NDR-skeho časa. Tala miestem su zvierski neče posta let stare. Svetja sa dale verčau, nove vece su sa usledžili, a vo sebie tute stavizne serbo su kietro ideologisce prekisane z marxistisko-leninistiskim stavizno-pisom. Trebamy po takim nowe, aktualne stawizny serbu? To jest Samirczyn Węk praszał. Między drugim stawiznaku Serbskiego Instytuta dr Lubinu Malinkovu.
1: Zasadnie jest to tak, że so stawizny przeco z nowa pisaja, kojża generacja ma nowe praszenia, lada hinak do przychoda, a lada hinak do stawiznu, tak, co so je we stawiznach przeco trybne je nowe pisać.
2: Potrzeba za nowy, obszerny stawizniski przelat pak nie obstyje jenoś ze stron stawizno pisa. Na przednoszkach a zaradowaniach dr Lubina Malinkova mienujcy prawidłownie obkiczbuje, że nie są serbskie stawizny jenoś niż to za fachowcu.
1: Ja by prawa, że Serbia so jara za swoje stawizny zajmuje, a też rady sobą dyskutuje, a swoje nalady maja.
2: Tež jednače ľudového nakladníctva domovina Simon Peter Cyš obkručí, zo je zájem na staviznických knihách a pšelátkach újky. Tohodla so vieselí, zo přijotuja nakladníctve za leto 2028 populárno vedomostné stavizny od spočatka hač do džensnýšeho, a to od historikária dr. Edmunda Pecha. Planuje za knihu wielki format z wiele obrazami a ilustracjami, podobnie lończy knize w okruščicach. Široke čitarstvo so po takim borze zastara, a tež na šulach tu kvilu dere upada. Učorka za stavizny na serbskim gymnáziu Budešinje Judith Smolina.
3: Ve šuli sami dživam rade v učbe staviznach, ale tež v učbe serbštine, z tým dvuzviazkovým vúdačom LND serbske stavizny 1 a 2. To sú špeciálne vúvite knie za šulskú vúčbu, ktoré sú serbske stavizny. Sposredkuja ktoré sú na šulorov přimerené, so zvobrazami, krutkými žovami, ale tiež nadavkami.
2: V obširnejší viace zjazkové pšelat môli skýre za fachové dživa šulorov a šulorkov trebač. Hevák sú tie šuli leto a bole digitálne materiálie prašané.
3: Serbské noviny alebo druhé časopisy, ký sú so digitalizovali, ktoréž môže nejako žova užívať a s tým tiež nic jenož serbské stavizny, ale tiež pošitkovné podavky stavizny rekonstruovať a ľadač, kak je so to tedy venujne tak rád zvobjenávalo.
2: Vostanje po takim prašenje za skýre vidomostným stavizniským šeladom. Na tajky doby medre hišče dleje čakač. Staviznáka dr. Lubina Malinkova.
1: Máme hišče tujšto bývých blakov, kýž dobia so najprede vúsledžič a kýž dobíme najprede no zásadne k tomu dživač. Napríklad cirkvinské stavizne. Za čas socializma sa nie je prejara do cirkvinských archívov kodžavo a tam tola hišče jen jara vulky džil žurvo leži, ki sú vážne za serbský staviznopis.
2: A tiež aktuálne struktúry ve vedomosti tomu počustia.
1: Sme silne od projektového spíšovania v oblivovaní a tute myslí ve jara krutkých dobách a nemyslí dôletne na projekte, kýž traja 5 abo 10 let.
2: No a takých dobách doby však myslíč. Na NDR-ským údaču stavizne serbo sú jacori autorojo dlieje hač 15 let dživali.
0: Mirčin Vienk je sa prašenju venoval, kak s knihami upada, ktoré sa s celými serbskými staviznami zabiraja. Nové epizóde zaviesče bychu sa tu Janka Hanka tež jevič mili ako jedna z najpopulárnejších serbských učnú skupinu.

Nazima vitana je spieva Michal Cyrš a nazemské prosnina zaviesče tiež, abo ľube džiči. A ľube starší, jeli sa prašeče, kde môžeče se svojimi džičimi sa podač tutun prvnem týdženu. Dženca štartuje bývej vodže, kde väčších tak menovaný týdžen aktívne je přírode a to s tvarom nezženských pomocov a picoňov za ptačky. Dzieci od 7 lat są tam witali. Abo też we Wojorecach. Tam w muzeju za i sadzenca przypodniu jeni. Dziewoniczka, na której stwaria dzieci od 10 lat, mało kładzi tu kieszku, a to cele bez hożdżu, a lipku. Jutce były wodze zasa od dziewięcich, gdzie z pytaniem sledu zwieriatów przy a w lesnej podżydale. We Wojorecach werci są od jeni jutce szitko zasa koło wokół osotowienia lodu, kajž za čas našich pra vôko. A svedú ste v Bielej Vodže potom od živečich ešte hojntva za vorečami na programe. Dženca skáčuje sa večer šestčich Kmenská rada Hamorie na tamnejším kmenským zariadže. Júce skáčuje sa dňová skupina Drieždane tovarstvo Stup dále má júce večer sedmých Drieždanách svoju letnú vonu zhromadžiznu. Nie sú tiež šice zajmovaní a podpieračelia přeprošení. Svojbne džen v Pančicách Kukovie bude sriedu od 1 do 5 v kloštorskej zároče kloštra Marijina Viezda v Pančicách Kukovie. Maja tam tuto názemský svojbne džen s pasleniom, viedu vo rybách, samotnenými pomijemi, hacaniom alpako a tu ešte ďalšími akciami za sobou činenia. Tak daleko po takým niektoré pokyvy za spočiatk prvního nazemsko-proznického týdženia.

Ptačecach sú čera s viacorými váškami na peča 20-letné vopstače, šulské je a domizníske je stvr spomínali. Tak svedčeše miestrujím blunianský vosadný farar, doktor Štefan Reichelt, ponia vopstačené cirkvi, domkovanku a drastovú sviatočnosť. Viacore dječi a žony bychú so k tomu svedčenskú drastu evangelských serbov vojerovskej končiny zvobilekali, viacore desatky evangelských, kajštež katolských vyrivých zromadne dvúrečne kemše s veľkým serbskorečným podielom svedčeše. Čečanské je spevné skupiny sú tiež mužojo spevného celka přespolní s viacovými sábskými kirlušemi spevali. Po kemšach činiechu šice s převodom hudžby pouse a na zároče šulské a domizinské stvy sú potom novú šulskú studňu posvedčili. A vizomejachu tam tiež rianu zabavu na viesnej žoli, kdež tiež přespolní zaspevachu a takhle to tam klinčeše.

Navodnica šulskej a domizniskej stvy Martina Pečikova, muži skladnosť na zabavie a počesči viacore zaslužbne osoby s čestným riadom šulskej a domizniskej stvy. Miezdrujím bývšo viesnanostu kmina Halštruska hola Dietmara Kovaka. Vún je to ostvo nesmierne pri navabieniu spichovanských sredkov podpierao. To potekím pojesť z ptačec, čiž svičachu sliborné jubilé, když tak chceš.

Modosni v socialnych sieciach wesela so kuždu na zimu zaso na rečnicu Tagesschau Susanne Daubno. Však ovozebja ona tradicionelnie modžinske svoje leta a je dla toho podľa modosnych miestem hižo ikona. A sobotu bie zaso tak daleko modžinske svoje leta 2026 reka Ragebait. Mienjene sú s tým v obsahy v sieči, ktorež sú celé vedomie tak provokovace alebo tak absurdne, zo so rozoríš a komentuješ a přinoš s tým na koncu ešte viečí sčiníš a bude virálne. Na ďalších miestnách stej tým jezorím svoje Peak a Crash Out. Peak ríka nekak telko kajš lepie nienže, z jenžeštiny preložené Vršk a Crash Out oznamenia aj kompletne svoje vopkniženie Zubič. Štož pritom tež nadpadne modžinské slova posledných let sú kietro husto jenžeské, abo znamenča silne od toho charakterizované. Lost, Cringe, Smash, Goofy a netko M. Ragebait, Peak abo Crash Out. Hej, veľa z toho přinže direktne z TikToka, gaminga, abo streaminga, abo celé použitkovne ze sveče. A když byšte nietko pri pojice, abo jac z tutých úrazov najprve raz googlovač dobieli, što to oznamenia, no hej to, čo najskere prostče pomahu z tutie cílovie skupiny One.

0: Satkula.
1: Nešto da hevak.
2: Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci, znate dom jena molerjo, nimale runje tak vuznamnych vumiocov mamy tež tu ve Vúžice. Ty hiš snač jeno šišče neznaješ. Hač se serščovcom, vojnikom, abo prostče se veselom na kreativiče, vumiostvo môže cíle rozdielne vupadač. Što modinu na rysovaniu a molerstvu vabi? Gelko snač tež serbske kultúre jena platne abo papierje zapobadne, a štú je náš serbský Dürer a štú serbská Frida Kahlo. Ze všem tým sa zaberáme naša téma Mode serbské vúmiostvo.
0: Zadkula.
3: Nič serbč.
1: Čem sa večo.
4: V klase som si kúpil lístok do kina. V sále svetlo zhaslo, film sa začína. Po francúzsky šepkami, bebe perami. Že ma hrozne ľúbi, že ten monami. Nohy má až po zemi vôňu kašarel. Pod šaty Coco Chanel by som nazrieť chcel. Šanzelize svieti, kde si pod nami. Celú noc je šepkám, že

0: Polícia z G.
1: Neznačí sú na až 4 pola Budyšina kamene na autodrohu metali a mnohé jezdži dva obškodili. Polícia riči vo 4 osobách, ktorých sobotu popodňu mies Budyšinom Zapad a Budyšinom Vukot vopkat tak vorožovachu. Kelko autobu vopškodených nie ešte ujastené. Tu kvílu vúčenia škoda niečo 8000 euro. Polícia pýta svietku a prosí tiež dalších škodovaných sobšizivič. Při vopkadne kontroli na Lubieske droze Budyšinia zviesčichu policistča sobotu popodňu, zo je 18-letne na e-skuteru handy užíval. Vizor jeho na to tiež kontrolovachu a přitom reagovaše tiež ešte drogový test pozitívne na konop. Modostnemu budali je spa zakazaná. 31-letne bulský vožo nakvadného auta zavinula noce na nedželu na parkovanišču za nakvadné auta Leparsdorfje nezbožo, pri ktorom špuchu viacere pripovišaky nakvadných autov každýž put v obškodžene. Šofér rangirovaše so svojim LKV-om na tutem parkovanišču a storči pritom do poriadne odstajeného nakvadného auta. Přes odmah zrážky bu tutun a tiež ďalší podľa odstajené LKV sunené a potom zase ďalší a zase ďalší. Cukonie bu 5 LKV-ov obškodžených. Nimo toho bu put po niečo 4 metrach sobu obškodžené. Nastá vecná škoda 100 a 570 000 euro.

0: aj za šulorjov a šulorkov. Sú so prôzniny, názemské prôzniny zajeli za študentov a študentky pak sú so prôzniny zakončili a čítanský čas zimský semestr je so zajú a tohle je Katka si raz prečítala, ktoré ohaj trošku neušedne studijne smiere sakske takle mame.
1: Haja, to sú oproti dosť a nadosť. V Žitave napríklad dala študij tvára instrumentov, to najprvmo neklinči pše neušedne, ale totiž na moderne vášne činia lica ceďa tam jastrojem husle z karbonom pokryč. K studii tvárca instrumentu slúša za kúždym semestre student jeden instrument tiež sam tvári, maximálne 27 sú tam rúnočasne na institúče zapísaní. V Lipsku dáva odnetka tiež nové štúdy Kultúra južneje, azijskeje a Tibeta, a ja tam majú študenča miestrujem yoga čítania a zvučuja meditáciu. V Mitvajdze majú tiež niečo celé modernoho, tam môža so s fachovcom za Bitcoin a Blockchain stať. Studijný smier Blockchain and Distributed Ledger Technologies je tu chvíľu ešte od mužo dominované, šice cia 20 študentov sú mužojo, viaca hač bojca z nich je tiež starša hač cicečí. A v Freibergu tam môžete aj kaos přítomnosť zrozumieť. 1765 že na TU Freibergu poskyčí celé moderné štúdie, k ktorým slúša tiež smier industrijnej archeológie, v ktorým naukneš niečo vo kaosu přítomnosti, kaosu našho časa tak rec, přitom stia nôže hospodárske, sociálne a tiež technické stavizne v središču.
0: To by mi raz zajímalo, že tam potom sa takhle dočítanú odmije. A hač je jen studovaný jogi, potom je lepší hač jeden vukubovaný.
1: Tyšňujem.

0: najväčší špak.
1: A v programie Džedale s pokývami. Započejo s poznínskymi poskytkami za džičí. V Vojorecach zajíso dženca připonil jenej džovonička, na kotrýž tvária džičí vo 10 let malú kvažitú kišku, celé bies hozdžu a lipku, a to ve Vojoruským muzeu. Júce od jednej verčí sa tam pon šitko ko voku osotovenia lodu, kajž sú to za čas našich pravokov činení. V Bivej vodže maja tež poznínsky poskytk, tam zajíso tak mienované týdžin aktívnie přírody dženca rano dževečich, a to s tvárom nežženských pomocov. A pícovňu za ptačky, dječi od 7 let sú tam vítani a tam maja potom tiež každý džin program za dječi. Program za dorosčených, hoj tu nie je tak široký, dženca večer skážuje so večer 6-čich, Kmenská rada Hamor je na tamnišim kmenským zaredže. Júce potom predstaja poplňu pečich kočebúským sábským domie novú delnosábskú antológiu, kýž je ľudové nakladníctvo domovina vúdavo. Nej poveda 18 autorku a autoru vo svojich svojbách, svojbných dopomnenkách a oj celorožilných sábských živinských kúčach. Júce večo ve 7 zinže so drežda na chtovostvo vstup dále k svojej letnej vône z Romadžiznie a to rumnosčach sábskej jednoje skupiny. Te sú na Českej hase 27 Drežanským novom mieste a tam sú tiež mimo člono ďalší zajmovaní a podpíračelio preprošení. A svojbný džin v Pančicách Kukovie maja júce od 1 do 5 kloštorskej zárodže s pasliňom, viedu vo rýbách, hacaňom alpako a to ešte ďalšími akciami k sobučinenu. Tak daleko potekíme niektoré pokyvy za ženca, júce a zajúcišim. Nietko, že s Ištvanom Kobielu a Hanku do rybu cibidelky na dživečie.

Jan Šojcach planuje každý druhý týždeň przewieźć stałne serbské blido v Serbsko-Nímskom domunijskom muzeu. Tieto byť jasová runda, pri ktorejž má každú šancu se serbsky rozgráňaš. Snáš se raz zapřímiejo serbská muzika, snáš pejedajú raz vo knigvách, aber citajú z nich. Predne termín, predne serbské blido, bužo južo žinca jacor, zegar sedemich, ja to vespedujem v Serbsko-Nímskom domunijskom muzeu Jan Šojcach. Dalšne novosti, povešti slyšiš o pomuzice v zúcenom času na pojadnogo.

0: Svežen, žnjone svežen, vapanje kokota, dobro žen, kolet šampatisova.
1: Dobro žen.
0: Kto smejo pšiš do šule?
1: Also nebjave raz, do podnja máme jeden program Jano za redonje, a pen vet napo jadnok přepšosujeme rad šiknuch drugih zajemcov na šulski dvr na našo kokatoje za redovanje.
0: Kak to vet beže ve šuli, ga bože to inakše kokot ako najsach? Nic vapanje kokota to jo, abo zabijanje kokota?
1: Přepšavam jo to planas tak, až te gelce zabijaju kokota, to groni jadn gjans, a vene majo teke ten vetpovedne material pozicii a se vjegin procesu, aby se kvalifizirovali za ten bieg za kokotom gronim raz.
0: Po takim to jo Jano, gjans vy njamašo pšavego kokota?
1: Nie, my njamame pšavego kokota, nie, bekerova jo přece organizirova jadnogo kokota, ktorýž seži v körbiku a smio tam sobu přigledovaš.
0: A to bude ten tyžen teke tak?
1: Ja uchadám z toho, až zase máme jednoho kokota, ktorýž jo nás predpirujú.
0: Vy to kto ješ s cepami, s tradicionálnymi cepami a tam máš o také novosti okolo tých?
1: Jo, my máme nové cepy. Also my sme obštelovali, my sme skázali nové cepy a my sme viegen gjarda na to a snažiame, až veni zmiote viegen dvojke živenie.
0: Co to vyznamenio za takú šulu, taký svežin, až môžeš o sarske svežinie ve šuli ugotovaš? To kada je obesebnosť, nic?
1: Jo, to je viegen veľká obesebnosť. My sme viegen gjarda, až smiome také nieco ho prakticirovaš a tým mladým ľuďom dále dať tu tradíciu a co to vyznamenujo a veni to viegin rád teke svieša a viede teke, co jo s tým zvízane.
0: Ten veliký akt, kaž jo ten pen mimo, dajo ešte kôr okovo šaket, na co mogu si tak ešte jaselíš?
1: Jo, also nic jano te gelce graju jednu rolu, ale te žoča musel se teke ubežovaše, veni se s jajom biegaju. A také do podňa máme jeden rytný program za našich nových uksniecich, to groni za tú riduňu 5A, 6A, 7B a 7C. Veni dostanú jeden veľký rytný program, ktorýž prigotujú te žasetká je za nich a to bužo na rozčelných stáciách v jednej rotácii. A tam sú nekotáre stácie na dvorje, napríklad, veni smiju tam také vapaš kokota, also na vrotách vise taký kokot a tam te žele mogu sa také vetrž, to je viegin rytňa a veni majú také takého kňa, ne, žož musí pen pičku kumštne retovať. Jadnú stáciu máme, ktoráž sa zabíra ze serského drastu, veni smiju také raz zabíjanie kokota uprobírovať, also bíjaš na gjarns. Pen máme jadnú stáciu, ktorá prigotujú na rejovanie. My rejujeme také na dvorje. A jadn, ja si myslím, až to je jadná gönťva za kusackami, také na dvorje. Všetko uknece smiju sa také raz uprobírovaš v jajubiegu. Pen majú nekaký parkour také na dvorje a svoje žabiece karovanie nesmiju filovaš.
0: Ale také nic s pčovými žabami.
1: Nie, schau mir, also bis letztlich letach jo tak wo as teuer Plastiki Atenio Mögau Tech is götzisch.
0: Oh, Tech eine dobre Idee. Ja, pen, also penjutzen mir Pschado schon wiele Wiasela. Stwart kna žnionem svieženiu na dvore Dolnosaského gymnáziuma. Při telefóniu je bol zastupná viednica Kolet Šampatisova.
1: Ďakujúce. Ja sa viacelím na Stwart a na vás.

0: čitanje, pisanje, ličenje, a dysadys smy so wysotyž raz barbne kaščik v upakovač. Mario Ošika je vúčan na základnej šuli v Ralbicach a vúčuje tam miestrujem v umelské kupvanie.
1: Ale tež po vúčbe prostče selfstruc nabok nepoloži, všako jeho vúmielstvo jižo kytro duo převodža, kak je to šo započalo, to je nám povedal.
2: Potom je rekao, no, v vyšší šuli v Pančicach, če si mňa šulo, bo mu mali jedno dominakala delegiovač na taký kunstyženia, že ešte Štefan Langer jako rysoval, to naveduje a tam si mňa sa dvojce vopčilio. A som sa pán rozhodil tiež te pôvanie v Srbským vúčarským ústavu v Budešine započeť, alebo ten studií za vúčar za denný skočenk a tam si mňa ten podľanský předmet, alebo ten předmet rysovanie tiež sú mnúcka mňa.
0: Vo sebe Džakovne je Mario Ošika přitým svojim nedošim vúčarám za čas studia. Džakovano jim je škrička vopravdže na dalšie vúmestvo přeskočila.
1: Tola je za náš čas za náš čas? Nie. Tola je za čas studia tiež nauknú, što je popravom bumilstvo, doby na koncu reálne obraz vúskočiť, abo císť na novele viac o tom, tiež to sme sa jeho prašeli.
2: S tým prašenom sú sa na veľa ľudí rozestajli, što to za mňa, ja si myslím, to nie je než nejaké malovanie alebo rysovanie, ale bumilstvo, abo má nejaký kreatívny vúkon, boč šajne hač neke v hučbe, v dživadle, alebo na mojem polu, što ešte vovazne neke nastupa, ale na konci je tiež na vúmestvo, tiež jen remesnik, než to jungkrotne vúhotuje a tam veľa kreatívne energie nocteka.
0: Až tuž moluje, však má neličomne moznošče. Akvarel, akryl, voli, to môže so najprv raz poriadne vúcuchnovač.
1: Vunie to je Mario Ošika tiež činil, vunie všelaké techniky vúspytal a počasu vúsledžil, s čím sa neračo džila.
2: Ezo jako vúča za vúmerské kúvanie sem ja v princípe tiež na vyšších vobvúkach sa vúprúval a dokáž jen to za tú šulu tie treba, tak sem ja tiež na vysbaril, alebo zes línu džival, ale vysal ja sem ja vostal bola grafické techniky, kaj se svojenikom, se svulom, se pastelovými kredami, alebo potom s akrylovými barbami malovač, alebo tie dešia čas v veľkých prozninách voľové barby zač.
0: Runie pri voľových barbách treba špak poriadnu porciu s čerpnošťou. Dodio by jedna voľštá barby husto najprv doraz knuč, predáť so přichodná přidruží.
1: Po takým ničo za ľudí, kýž chceža po 5 menšinách hižo svoje hotové mištovské dživo nás činu pojesneč.
0: Što môže pri tým na koncu nastať, je Mario sam hižo v svojské vústajence pokazal a runie o tom svišiče nedom hišče viacej.

0: Molovač, Rusovač, Fotografovač, Baslič, v nekakim modem vumiocu, abo mode vumioči, ci snano přichodne Picasso, jenož dotal hišče nichtu votem njewe.
1: No, potam pak je najväčší čas, so vuladaja vumioske tvorbe raz svit vo svita, a runje za to maja nitko Jukupo.
0: Juku što?
1: Jukupo. To steji za modinsku vumiosku platformu hornie Vužice, Nimsko-serbska internetová platforma, ktorá až modem vúmiocam a kreatívnym projektam z našeho regiona jevišča skýča.
0: Tam môža sa napríklad vúmioce dôrstva a kultúrne zariadnišča prezentovať, zariadovaná vôzeviť a z tým pokazať, što bola nich takhle všo nastane.
1: Až tu iš je sám rade kreatívne, môže si tam tiež dživaničky vústajence a druhé poskytky vúpytať.
0: Nimo toho svúša k Jukupo modinské Vumilstvoje myto, modi vumilce z budeského a zorelského okresa, môža za to svojské tvorby digitálne zapodať.
1: Po takým predáhať, co vaše tvorby v nekakým kaštíku zaproša, poľadajte dolara s nimo.
0: Všetky ďalšie informácie vo platforme a vo modinským vumilským myče namakáče v internete pod www.jukupo.de.